so sole ya oko oko dwomo no ase oko oko yi na se no ase wa sole bum no oko onka ise obi na ma de pa che no na no pe bom pa ye tenyame ase se wa hwe wo so wo no obu sua ma de pa bi a che mo sebe sebe mprewi asa no mie no ko dwo fo ma te se ye no bi de ye ke enka ho bi kura na ye disika na eji a nko ma de